0: Soløradion pluss.
1: Jag svänger in på macken, fyller bränsle i min bil. Har ingen här bredvid, sätet är tomt.

0: lagloppscykling. Lov med det. Tack.
1: Solradion. Solradion plus.

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? De byggs med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.
1: TripleTex ett flexibelt regnskapsprogram som passar perfekt för nettbutiker.
2: Och sövbönder.
3: Och kiropraktorer.
4: Och maskinutleire.
5: Och advokater.
4: Ja, TripleTex passar väldigt bra för alarmselskaper.
5: Och regnskapsförare, självklart.
6: Och begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Och självklart elektriker.
1: Ja, du har säkert skönt det nå att alla slags små och stora bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hela Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
8: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
9: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Karina Dahl. Kjartan Lauritsen

0: Var ni tvungen till att föra sånt liv i taxin som är blötslängda? Nu får vi gå hem ju. Det är långt hem. Kom igen grabbar!
1: Du, måndag, då rydder vi garagen eller?
2: Måndag, då ska vi jo.
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Okej, men tisdag då?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men vad med onsdag då?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommarens bästa utvalg av grillmat. Angusburgare, kvalitetspulser, sjömat och allt du trenger av tillbehör. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
5: Men har jag kört så mycket allt? Då var det rätt det som är stund.
6: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andra reparationer på bilen din. Vi på Brødrenes Mesthund hjälper dig. Brødrenes Mesthund, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
7: Det finns ett sted här ute, veck från vardagens tjas.
8: Hallå, ja.
9: Du, fick du sett på de billetterna till Bergen?
8: Nej, jag har inte gjort det än, nej.
9: Kan du inte bara bestämma?
7: Men då måste du nästan skruva av telefonen då. För ice-täckning är det ju här också. Ice.
10: Upplev svingende dansmusik under Bokenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede i dag. Søk opp Bokenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bokenfestivalen arrangeres i samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
11: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
12: Det er klart for den fjerde Holmgårdfestivalen ved Holmgård kunst- og kulturhjem denne helgen her. På programmet så står blant annet barneoperan Den blå Lindormen, Papa Paul Tradband og Eldar Vågan. Graberge kulturhistoriske forening har boklansering med Bo Hansson klokka 18 i dag på Graberge skole. Det blir countrypub på Victoria Hotel på Flisa i kveld klokka 20, og det er countrytrubadur Tommy Nyqvist som kommer for å synge Cash-låter. I morgen lørdag så har Kilen vel loppmarked. Det har de også på Sinda, og det er åpent fra klokka 10 til klokka 16 begge dager. Det er totaktsdag og møteplass for alle med kjøretøy med totaktsmotor på Sandbar på Velta i morgen fra klokka 11 til klokka 15. Risberg Samfunnshus åpner sin kafé for sesongen, og det er åpent mellom klokka 12 og klokka 16. Her lørdag og Sinda hele sommerferien. Det er også den store turmarsjhelgen i Solør, og Fallåsenmarsjen den starter og går mellom 12 og klokka 14, mens årets Fassamarsj den går mellom klokka 9 og klokka 13 med start og mål på Vidarvoll.
13: Solør Radioen. Solør Radioen Plus.